0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Uere, opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

ametsak norantzko oso realisti hartu eban realgadiek bere gain eukitzen da bezan txar guztisekaz inkomprensenioa nahi bestertxalo edo maitasunez jasotien faktura alabierrak eta hartiek bat itxendaren bidegurtzien galdo itxendala artistien hori zeik ez zeban oiz baten norak eta zu baino maiz dauziela tuse bikain betz

Platonen ier, sorizo da.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. arraio.eus.
3: Begiak itxita ireki, ez zauden irekin.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Pode zan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

egoak ebaki banizkion, neria esango zen. Ez zuen alde egingo, baina honela, ez zen gehiago txoria izango. Txoria nuen maite. Txoria nuen maite.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Niretzat luzero, ez da paisaia gogoangarria, ez da gogaikarria. Gaur laino kolorea du zeruak, hau ere ez da berezia, baina bai zerua. Ziur bere hortan maite duzula, xexen handi hori, zergati eta zertarako galde egin gabe. Ordea, begiratu garenean erantzunik gabeko galderak ikusi ditugu. Egia esan, zero. Nik badakit.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

domandate, siamo tranquilli delle donne.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

We're into the bottom. We're in the bottom. We're in the bottom.

Wow.

0: Podetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Estocolmo.
1: Eskerrik asko eskoto moi guri hainbeste ikutatik. Eharra mandet jau, eharra mandet jau.
2: Hola, esan du Estocolmo ez. Eskoto no, esan du López. Eskoto no. Eskoto no esan du. López.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

tomaré con medida. Oh, esto es algo que

Goizeko 8 dira eta Zarauzko Irrati Librean zaude. Arraio Irratia. Yeah.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Can I say this is the law?

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

beltza eta urruna. Eta oraindik ere uruari galdetzen ziona, ea zera izen, kontinente bat, edota emakaldu bat, non utzi ditu nire semeak Afrika, non.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9-4-6-8-8-3 arraio.eus.
2: Begiak itxita ireki, ez zauden irekin.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Agaio irretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio 3.0.

0: Upodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Bakarezketan bizitzan beti tik-tik-tak, aritik tiraka, jada badakik, labadak arkit, mara-mara zurari mara sumenditik, ene bihotzaren hilerritik, ez da oberririk, musak ez da bitzarritik, etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik, izaran erdin rap berri, izerditan blailaik aramburu inder.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Adaio irratia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaio 3.0.

Jesus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

1980 bian, Espainiako errege katolikoek espedizio bat bidali zuten, Kolon zelatoa buruzagi zuen. Bidaia horren helburua garbia zen. Aurretik ezagutzen ez zen gustati hartu eta oztopo zen oroz mutxitzen. Horretarako, martxan jarri zen sarraski bihozgabe. Egun, jakin badakigu, orduko biztanleek kultura oso aurreratua zuten, eta sarraskiak ez zuela izan kaz gurek. Abesti hau,

0: Pode txango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Be original gisa.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.